0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африкадағы Эбола індетіне байланысты екінші деңгейдегі төтенше жағдай жариялады. Конго Демократиялық Республикасында және Угандада сирек кездесетін Бунди-Бугио штамы таралып 88 адам қаза тапты. 330-дан астам күдікті жағдай тіркелген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы науқастар саны бұдан да көп болуы мүмкін екенін ескертті. Қазіргі таңда өңірге жедел әрекет ету миссиясы жіберілді. Мамандар инфекция жұқтырғандармен байланыста болған адамдарды анықтап, бақылау шараларын күшейтіп жатыр. Мысырдың туристік аймақтарында акулаларды аулау басталды. Хургада мен Шарм-эш-Шейх жағалауларында теңіз жыртқыштарының саны күрт көбейіп, билік бұрын-соңды болмаған қауіпсіздік шараларын енгізді. Мамандардың айтуынша, ұсақ балықтардың таяз суға жаппай келуі акулаларды жағалауға жақындатқан. Жағдай Эль-Кусейр аймағында ұзындығы 2 метрлік жыртқыш акула байқалғаннан кейін күрделене түсті. Арнайы қызметтер акуланы іздеп жою үшін жағажайларды уақытша жапты. Астанада іске қосылған ЛРТ пойызы орта жолда тоқтап қалды. Әлеуметтік желіде тараған видеода вагон ішіндегі жолаушылардың пойыздың қайта қозғалуын күтіп отырғаны көрінеді. Мәліметке сәйкес, пойыз шамамен 5 минуттан кейін қайта қозғалған. Кейін желі қолданушылары пойыздың өздігінен тоқтап қалуы екіталай екенін айтып, кептеліс салдарынан есіктің жабылмай қалуы мүмкін деген пікір білдірді. Еске салайық, Астанадағы жеңіл рельсті көлік жүйесі 16 мамырда іске қосылды. Алғашқы жолаушы ретінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев мінген болатын. Жалпы ұзындығы 22,5 шақырым болатын желіде 18 станция жұмыс істейді. Қазіргі таңда бағытқа 15 жүргізушісіз пойыз шығарылған. Павлодардағы алюминий зауытында өндірістік оқиға болып, 2 жұмысшы жарақат алды. Оқиға 16 мамыр күні түнгі уақытта нөмір 3-ші пештің кептіру аймағын тазалау кезінде тіркелген. Кәсіпорын мәліметінше жиналып қалған материалдың бір бөлігі опырылып құлап, сол маңда болған диірмен машинисі мен агломерация цехының қызметкері зардап шеккен. 2 жұмысшыға алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, кейін облыстық ауруханаға жеткізілді. Кәсіпорын өкілдері зауытта апат болмағанын мәлімдеді. Қазір оқиға ның мән-жайын еңбек инспекциясы тексеріп жатыр. Музейге, көрмелерге жиі барып, кітап оқып, музыка тыңдайтын адамдар баяу қартаяды. Мұндай қорытындыға Лондон университеті колледжінің ғалымдары жүргізген зерттеу нәтижесінде келген. Мамандар 3,500 астам адамның өмір салтын зерттеп, өнер мен мәдениетке жақын адамдардың биологиялық жасы өз қатарластарынан жас екенін анықтаған. Ғалымдардың айтуынша, мәдени шараларға тұрақты қатысу күйзелісті азайтып, ми қызметін белсенді етеді, әрі жүрек қан тамырлары ауру ларының қаупін төмендетеді. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, апта сайын өнермен айналысу қартаю процесін шамамен 4%-ға дейін

0: баяулатуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 17 тиын, евро 547 теңге 47 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 42 тиын. Бүгін елордада жауын шашынсыз, күнді 22 түнде 11 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 24 түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Ком сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Квест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Көктемде балалар жылдың басқа уақыттарына қарағанда тезірек өседі.
0: Жарнама. Асконадан жеңілдіктер тіні. 15-18 мамыр аралығында 85%-ға дейін жеңілдіктер. Сізді біздің салондарға шақырамыз. Толық ақпарат askona.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Абдреева. Астанадағы ЛРТ желісінде жолаушылардың қауіпсіздік ережесін бұзу деректері тіркеліп жатыр. City Transportation Systems компаниясының мәліметінше, кейбір азаматтар вагон есіктерін өз бетінше ашуға тырысып, қолдарын есік арасына сұғып, оның жабылуына кедергі келтірген. Сондай-ақ платформалардағы жедел тежеу батырмасын себепсіз басу деректері тіркелген. Компания өкілдері ЛРТ жүйесі толық автоматтандырылғанын айтып, мұндай әрекеттер қауіп ретінде бағаланатынын жеткізді. Соның салдарынан пойыздар уақытша тоқтап, диспетчерлер қосымша тексеріс жүргізуге мәжбүр болады. Ереже бұзғандар бейне бақылау камералары арқылы анықталып, материалдар құқық қорғау органдарына жолданатыны хабарланды. Бүгіннен бастап Қазақстанда ойын бизнесіне қатысты жаңа ережелер күшіне енді. Енді кейбір азаматтарға казиноға кіруге ресми түрде тыйым салынуы мүмкін деп хабарлайды Курсив медиа. Жаңа тәртіпке сәйкес ойын мекемелері тыйым салынған тұлғаларды ойынға кіргізбеуге міндеттеледі. Сонымен қатар бірқатар аймақтардағы казино мен ойын залдарына тек шетел азаматтары ғана кіре алады. Бұл шектеулер Маңғыстау облысы, Алакөл маңы, Алматы мен шекаралас аймақтар және Шығыс Қазақстандағы кей өңірлерге қатысты. Букмекерлік кеңселер мен тотализаторларға да осындай талап енгізіледі. Талапты бұзған жағдайда қомақты айыппұл қарастырылған. Мамандардың айтуынша бұл өзгерістер туристік аймақтарда ойын бизнесін шетелдіктерге бағыттауға арналған. Қазақстан Орталық Азия елдері арасында жан

0: басына шаққандағы су тұтыну көрсеткіші ең төмен мемлекет атанды. World Population Review дерегіне сәйкес, елде бір адам тәулігіне орта есеппен 3400 литр су пайдаланады. Бұл көрсеткіш Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстаннан төмен, ал Түркменстан әлем бойынша ең жоғары деңгейге шыққан. Мамандардың айтуынша, есепке тек тұрмыстық су емес, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, энергетика және су тасымалы кезіндегі шығындар да кіреді. Қазақстанда су ресурсының шамамен 60% аграрлық секторда қолданылады. Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының мәліметінше, елдегі су арналарының тозуына байланысты судың едәуір бөлігі егістікке жетпей жоғалады. Сонымен қатар Қазақстан су қорының 40%-дан астамын трансшекаралық өзендер арқылы алады. Сарапшылар су тапшылығын азайту үшін ирригациялық жүйені жаңғыртып, су ысырабына жол бермеу қажет екенін айтуда. Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек ай сайынғы шамамен 900 мың теңге жалақысы отбасылық шығындарға жеткіліксіз екенін айтты. Депутаттың сөзінше балаларды оқыту, киіндіру және түрлі үйірмелерге беру шығындары айтарлықтай өсіп отыр. Сонымен бірге азық-түлік бағасының қымбаттауы да әсер етуде. Оның айтуынша қазіргі табысы тек негізгі қажеттіліктерді жабады, сондықтан жұбайы да жұмыс істеуге мәжбүр. Депутат жалақыны қайта қарау мәселесі өзекті болғанымен, алдағы жылдары бұл бағытта үлкен өзгеріс күтілмейтінін атап өтті. Мамыр айында доллар бағасы қайта көтерілуі де, керісінше арзандауы да мүмкін. Сарапшылар үш түрлі сценарий ұсынды деп хабарлайды Нұр-КЗ. Ең қолайлы жағдайда 1 доллар шамамен 446 теңге болады. Базалық болжам 463 теңге маңында. Ал жағдай ұшығатын болса, доллар 481 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін. Бағамға мұнай бағасы, экспорттан түсетін валюта көлемі және нарықтағы сұраныс әсер етеді. Салық кезеңімен жоғары пайыздық мөлшерлемелер теңгені уақытша қолдау мүмкін. Сарапшылар бұл тек болжам екен, нақты курс нарықтағы жағдайға байланысты өзгеретінін айтуда. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 17 тиын, евро 547 теңге 47 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 42 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күнді 22, түнде 11 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 24, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатка негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
2: Биологиялық белсенді дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16079003-500-21014.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жарнама.
1: Тоқта, мақсаттарыңа жету үшін ұйымдастыру маңызды. Кішкентай қадамдар да үлкен нәтижеге апарады. Торпақ, қаржы мен тұрақтылыққа мән бер, сабырлылық пайдалы. Егіздер, байланыстарға көңіл бөл, ақпарат алмасу жаңа мүмкіндіктер береді. Шаян, эмоциялар тұрақталады, отбасымен байланыс күшейеді. Арыстан, шығармашылық идеялар туындайды, мақсатқа жету үшін күш жина. Бикеш, тәртіп пен жоспарлау маңызды, денсаулыққа көңіл бөл. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол, достармен байланыс пайдалы. Саршаян, интуиция мен эмоцияны үйлестір, жеке өмірде сәттілік бар. Мерген, жаңа тәжірибелер мен саяхатқа ашық бол, оптимизм сәттілік әкеледі. Тауешка, интуиция мен эмоцияны үйлестір, қиындықтарды жеңуге сенімің бар. Суқұйғыш, шығармашылыққа көңіл бөл, қоғамдық ортада белсенді болған дұрыс. Балық, ішкі тыныштық пен махаббатқа мән бер.
0: Лучше для твоего настроения.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 18 мамыр. Халықаралық мұражайлар күні 1977 жылдан бастап жыл сайын әлемнің 150-ден астам елінде атап өтіледі. Осы күні барлық мұражайларда ашық есік күні өтеді. Қазақстанда 224 мұражай бар. Қырым Республикасында қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні 1944 жыл мамырдың 18-інде КСРО билік органдарының заңсыз кінә тағуымен Қырымнан татарларды, сонымен қатар неміс, армян, болгар, гректерді қоныс аудартты. Қырым татарларының 200 мыңнан астамы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Сібір аумақтарына көшірілді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: Қайырлы күн, қайырлы күн. Біздің тұрақты да адал тыңдармандарымыз дүйсенбінің сәтті күнінде күнтізбеде 18-ші мамыр болған сәтте толқын бетінде сіздермен қайта қауышқаныңызға шексіз қуаныштымыз. Аптаның алғашқы күні ауыр болмасын деп сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеруге, жүректеріңізге жылылық сыйлауға НС радиосындағы ең қызықты лайв-чат бағдарламасы дәл қазір өз жұмысын бастайды. Сонымен дәл бүгін кімнің туған күні жақында арыңызға сәлем жолдайым десеңіз, онда мына WhatsApp номерге жазыңыздар: 8775-106-0011. Бір-бірімізге сәттілік тілеп позитив сыйлайық. Ал мен микрофон алдында Жайна мен Айдар бастап кеттім.
1: Live chat. WhatsApp номері 8775

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
0: NS WhatsApp номері 8-775-16-011.
2: Сонымен дәл осы WhatsApp нөмірге келіп жеткен алғашқы хаттарымыз 11 сағат 15 минут бұл лайв-чат бағдарламасы. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 18 мамыр профессор, жылқы тасушы ғалым Ихсан Қайрат Жәлел ұлын туған күніңізбен құтшын жүректен құттықтаймыз. Ғылым жолындағы еңбегіңіз, елге сіңірген қызметіңіз және адамгершілігіңіз, қасиеттеріңіз көпшілікке үлгі, жылқы шаруашылығы мен ұлттық құндылықтарды дамытудағы еңбегіңіз әрдайым жоғары бағаланады. Сонымен қатар ұл қыз тәрбиелеп отырған ардақты әке ретінде отбасыңыздың берекесі, бақыттың тірегісіз. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, абыройыңыз асқақтай берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Ғылыми жолыңыз жемісті болып, мерейіңіз әрдайым үстем болсын. Ғұмырлы болыңыз, аса құрметпен әріптес достары құттықтап жатыр. Бүгін 18 мамырда дүние есігін ашқан Қайрат Жәлел ұлын бізде келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. НС радиосының атынан ең әдемі тілектер өзіңізге арналады. Әріптестеріңіздің атынан және жылы тілектер сізге жолданады. Келесі хат: қайырлы күн НС радиосы, анама сәлем жолдағым келеді. Жақсы екен жеткізсеңіздер. Қазір мектептемін, кейін жаттығуға барам. Бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Алёка жолдап жатыр. Алёка, сәлеміңізді анаңызға жолдадық. Келесі хат: сәлеметсіздермен НС радиосы. Жан жарыма сәлем айтып, бүгінгі күніне сәттілік тілеп жіберсеңіздер. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Сені жақсы көретін отбасың бар екен, ұмытпа, Мадина дейді. Мадина біздің тұрақты тыңдарманымыз. Сізге де жалынды сәлем болсын. Күніңізге сәттілік тілейміз. Және жан жарыңызға да тілеген тілегіңіз жолданды. Сонымен достар, 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне жазыңыз. Бұл тек бастамасы ғана. Эфирді әрі қарай қызықтыру біздің қолымызда. Сондықтан әдемі тілегіңізді дәл осы WhatsApp номерде күтеміз.

Қарай жалғастырамыз. 8775-106-001 WhatsApp номеріне жазып, әдемі тілектеріңізді қалдырсаңыздар болады. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың хаттарына кезекті беруді жөн көріп отырмын. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Өткен мейрам отбасы күні құтты болсын. Отан отбасынан басталады дегенде, әр шаңырақта татулық ынтымақ болсын. Осы орайда әкем мен анама сәлем жолдаймын. Олар қазір Оралда. Еркелеп өсіп келемін. Сіздер барда мен бүгін ұзақ ғұмыр тіледім, қабыл болсын тілегім. Игі тілекпен Орал өңірі Талдапан ауылынан балаларыңыз Асылхан жолдап жатыр. Асылхан, сіздің игі тілегіңізді анаңызбен әкеңізге жолдаймыз. Жалынды сәлем жолдаймыз НС радиосының атынан, және оралдықтарға да жалынды сәлем болсын. Асылхан, күніңізге сәттілік сізге тілейміз. Келесі хат: қайырлы күн НС радио ұжымы, сіздер арқылым Асхат ұлымызды 16 мамыр келген 40 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айналайын Асхат балам, сені пайғамбар жасыңның алдындағы асу 40 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. 40 жас ердің жасы, нағыз күш қуаттың, ақыл мен парасаттың толысқан кезең. Осы күнге дейін жеткен жетістіктерің еселеніп, алдағы өмірің бұдан да жарқын болсын. Шаңырағынан бақ береке үзілмей, денің сау, өмірің ұзақ, және алдағы еңбегің жемісті болсын. Абыройың асқақтай берсін. Өмірдегі ең көркем шағы 40 жас, саған тек жақсылық әкелсін. Осы уақытқа дейін жинаған беделің мен абыройың биіктей берсін. Денсаулығың болаттай мықты, көңілің әрдайым көтеріңкі. Қызметте, отбасында тек қана биіктерден көріне бер балам. Шынайы тілек білдіруші әкесі Байғали, анасы Айжан, нағаш апасы Айнұр, жиендері Ақжол, Мадина. Осындай әдемі тілекті ұлдарыңыз Асхатқа арнаймыз. Келіп жеткен 40 жасы құтты болсын. Және ең әдемі тілектер осы ата-ананың жүрегіне шыққан тілек қой, қабыл болсын дейміз.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Сонымен кезекті хаттарымыз былай дейді. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Қайырлы күн сіздер арқылы Лугана ресторан ұжымы. Коллегамыз Назгүлді құттықтағымыз келеді. Назгүл, келіп жеткен жаңа жасың жақсылықтарға тол болсын. Жаз гүлінде құлпырып, жарқырап жайнап ортамызда жүре бер. Әлемдегі бар жақсылықты бір басың екеу болып, отбасылық өмірге қадам басуыңа тілектеспіз. Сәлеммен Лугана ресторан ұжымы арнайы кенже Гүл Жамалды атынан осындай арнайы Назгүлге арналады. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Әдемі тілектер осы Лугана ресторан ұжымының атынан сізге арналады. Және ең асқақ армандарыңыз орындалатын жыл болғай. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Жайна ханым, қал жағдайыңыз қалай? Таразға сәлем жолдап жіберсеңіздер. Ағам Серке бүгінгі күні сәтті өтсін, қасында келе жатыр дейді. Өзіңіздің де аты жөніңізді жазбай етсіз десек те, ағаңызға, өзіңізге, бүгінгі күніңдеріңізге сәттілік, серік болсын деп тілейміз. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер, НС радиосымен бірге жетіңіздер. Мына хатты қайталап жіберімді сұрапты жазып алыңыз. Қайырлы күн, НС ұжымы. Сіздер арқылы Асхат ұлымызды 16 мамыр дүниеге келген 40 жасымен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айналайын Асхат балам, 40 жасқа толған мерейтойыңмен шын жүректен құттықтаймыз. 40 жас ердің жасы, нағыз күш-қуаттың, ақыл мен парасаттың толысқан кезеңі. Осы күнге дейін жеткен жетістіктерің еселеніп, алдағы өмірің бұдан да жарқын болсын. Және шаңырағынан бақ береке үзілмей, денің сау, өмірің ұзақ, еңбегің жемісті, абыройың асқақтай берсін. Өмірдегі ең көркем шағы 40 жас, саған тек жақсылыға келсін. Осы уақытқа дейін жинаған беделің мен абыройың биіктей берсін. Тек биіктен көріне бер балам, шынайы тілек білдіруші. Әкесі Байғали, анасы Айжан, нағашы апасы Айнұр, жиендері Ақжол, Мадина жолдап жатыр. Бізде қосыламыз осы тілектерге. Асхат ұлыңыздың туған күні құтты болсын.

бірінші сағат 47 минут. Достар, бұл лайв-чат бағдарламасы 8775-100-011 WhatsApp номеріне келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Күндеріңізге сәттілік. Құлсары қаласы немереміз, қызымыз Мақсот қызы Күмісайды бүгінгі 9 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дені сау, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Армандары орындалсын, сабағын жақсы оқысын. Ата-анасының, бауырларының көз қуанышы болғай. Тілек білдіруші әжесі Үміт, жалпы Бекежановтар әулеті құттықтап жатыр екен. Құлсарлықтарға сәлем болсын және қыздарыңыз Күмісайдың бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Алдарыңызда аман есен, жарқырап жайнап, әдемі қыз болып өсе берсін. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін сіздер арқылы қуанышты жаңалығымызбен жеткізгіміз келеді. Анамыз 63 жасқа толып жатыр, құттықтап қойсаңыздар. Мерейтойыңыз құтты болсын. Анамыз, анашым, сізге тілейтінім ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, әрқашан көзіңізден тек қуаныштан ғана жас ақсын. Сізді жақсы көреміз. Бала шағаңыз, келін немерелеріңіздің атынан сізге жақсы ән қойып берсеңіздер деп жатыр. Әрине қоямыз, аналар туралы, аман аналар аман болсын дейміз және бүгінгі келіп жатқан пайғамбар жасы дейміз ғой, анаңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Тек биіктерден көріне берсін, аналар аман болсын дейміз. Сонымен тағы хаттарды оқып үлгерейін. Сәлеметсіздер ме, жайына бүгін Серікболдың туған күні еді, құттықтап жіберсеңіздер. Балқашқа жалынды сәлем дейді. Сәлеміңізді жеткіздік. Серікболдың туған күні құтты болсын дейміз. Достар, осылайша лайв-чат бағдарламасы да өз мәресіздігіне жақындап қалған сияқты. 11 сағат 49 минут. Сіздер бүгін жаңа аптада, жаңа күнде әдемі тілектеріңізді жолдаған әрбір жандарға жеткізе алдық деген ойдамыз. Бүгінгі дүние есігін ашқан әрбір қазақстандықтарды құттықтаймыз. Және әрине күндеріңізге сәттілік тілейтін мен, Жайна мен Айдар, сіздермен қоштаспаймын. Бізбен бірге қалыңыздар. 12 сағатта қайта тілдесеміз.

0: Достар, жаңа сағат сағатты бастаймыз. Энес радиосында қайта қауыштық. Жаңа сағат, сағатлы 12-ден асты. Бүгін 18-ші мамыр халықаралық музей күні. Жалпы қазір Қазақстанда музей мәдениеті қатты өзгерген туралы айтылып жатыр ғой. Шынымен де қазір музейлер баяғы біз білетін үнсіз бір қызықсыз зал бар орындар емес, жастар жиі баратын заманауи технологиялар енген өзгеше кеңістікке айналып келеді дейді. Тіпті бүгін Астанадағы ұлттық музейде дәстүрлі музей түні акциясы өтеді екен. Егер уақыттарыңыз болып жатса, барып қайтуға жақсы себеп сияқты. Ал біздің эфир дәл осындай тарих пен бүгінгі күнді тоғыстыратын музыканың уақыты екенін айтайын. Дәл сол музыка мекеніне қош келдіңіздер. Эфирде Жайна мен Айдар. Біз жалғастырамыз.
1: Радионың үздігі. NS.

0: келесіз.
1: Ені студиясының уақыты 12 сағат 18 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі кептелістерден хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда кей жерлерде кедергілер бар. Атап айтқанда Сайын көшесінде солтүстікке қарай Наваи көшесінен Шаляпин көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағаттан көп уақытыңызды алуы мүмкін. Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін сағат нағым жылдамдығы небәрі 6 километрді көрсетуде. Центральная көшесі оңтүстікке қарай Ақжазық көшесінен Үлкен Алматы каналы бойы көшесіне дейін де әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім.
0: Кептелсіз. Разные мысли. Медовый месяц – это кредит, который приходится отдавать годами. Жарнама.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

достар, эфирді ары қарай шоу-бизнес жаңалығымен жалғастырамыз. Қалбатауда ашық аспан астында гала-концерт өтті. Кешкі уақытта орталық алаңға тұрғындар көптеп жиналып, отбасыларымен бірге ашық аспан астында ұйымдастырылған ірі концерттік бағдарламаны тамашалады. Сахнада Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева, Али Оқапов, Мәди Рымбаев, Медеу Арымбаев және Калифорния өнер көрсеткен. Кештің ең әсерлі сәттерінің бірі Роза Рымбаеваның сахнаға шығуы болды дейді. Көрермендер өнер иесін зор ықыласпен қарсы алып, оның танымал әндерін бірге шырқаған. Айта кетейік, аталған мәдени концерт мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыхановтың қолдауымен ұйымдастырылған екен.

0: Музыкалық толқынымызды жалғастырамыз. 12 сағат 46 минут. Көптеген сарапшылар мен экономистер талқылап жатқан Кантар агенттігінің жаңа рейтингі шыққан екен. Соңғы мәлімет бойынша Google әлемдегі ең қымбат бренд атанып, бірінші орынға шығыпты. Осылайша соңғы 4 жыл бойы көш бастап келген Apple компаниясын екінші орынға ығыстырған. Google брендінің құны қазір 1,5 триллион долларға жеткен көрінеді. Мамандар мұны жасанды интеллектінің соның және Gemini жүйесінің қарқынды дамуымен байланыстырып отыр. Қалай десек те, технология нарығында үлкен ауыз түйіс болғаны анық. Сізде міндетті түрде енді осы OpenAI немесе ChatGPT деп жатамыз ғой, Gemini жүйесін қолданып жүрсіздер ме деген осында сұрақ туындайды. Менің ойымша қазір екінің бірі қолданатын қосымша сияқты. Ал ой бөлсе отырыңыздар, саз сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Әуен толқынында қалыңыз.
1: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ ұялататын толқын. MS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тариф жерорта теңізіндегі арал. Араб билігі кезінде онда алғаш рет портта тұрақ үшін ақы алына бастаған.
2: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
3: Асконадан жеңілдіктер тіні. 15-18 мамыр аралығында 85%-ға дейін жеңілдіктер. Сізді біздің салондарға шақырамыз. Толық ақпарат askona.kz сайтында.
4: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
7: МС Радиосында жарнама.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: қалдыңыз достар, күн ортасы ауып, кезекті жаңа сәт сағатымыз басталып кетті. Тағы да амансыздар ма деп өздеріңіздің қал жағдайларыңызды сұрауға рұқсат етіңіз. Енді бүгін дүйсенбі болғаннан соң ба, бірден демалыс туралы бір мақалаларды, демалыс туралы жаңалықтарды көзіміз көріп жатыр. Мамыр айы аяқталуға жақын, ал алда бізді маусым айы күтіп тұр. Массагет порталының мәліметінше, биыл маусым айында Қазақстан азаматтары 8 күн демалады екен. Бұл айда ресми мемлекеттік мерекелер жоқ, сондықтан ұзартылған демалыстар болмайды, тек сенбі мен жексенбі күндер демаламыз әдеттегідей. Бірақ маусым айы кәсіби мерекелерге өте бай екен. Мысалы, 15-ші маусым медицина қызметкерлері күні тойланады, 23-ші маусым полиция мен мемлекеттік қызметшілер күні, ал 28-ші маусымда біздің, яғни бұқаралық ақпарат құралды қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Қысқасы, күнтізбе бойынша демалыс аз болса да, маусым жаздың бастауы, демек көңіл күйдің көтерілетін шағы. Ал біздің сағатымызда дәл қазір сіздердің жұмыс күндеріңізді жеңілдететін әдемі әндер шеруі басталады. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Если радио, то лучше.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тамыз туу көрсеткіші ең жоғары ай.
0: Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлап-чатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
4: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ-16071-00-3-00-521-03-14.
5: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
6: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia – movement that inspires.
5: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

қарай жалғастырамыз. Музыкаға көшпес бұрын тағы бір отандық медиа кеңістікте қызу талқыланып жатқан бір жаңалыққа тоқтала кеткім келіп отыр. Белгілі тележүргізуші, журналист Динара Сәтжан Ақтөбеде әлеуметтік желі арқылы танылған бір емшінің үстінен полицияға арыз түсіріпті. Динараның айтуынша, ол адам желіде өзіне тіл тигізіп жалған ақпарат таратқан көрінеді. Сонымен қатар журналист бұл кісінің халықтан ақша алып бата беруімен емшілік әрекеттерінің қаншалықты заңды екенін тексеруді талап етіп, экономикалық тергеп тексеру департаментіне де сұрау жолдағанын мәлімдеді. Желіде бұл дау қазір сот пен адвокаттардың деңгейіне өтіп жатқан сияқты. Не десек те, қазір ақпараттық заманда кез келген адам өз сөзіне, әсіресе желіде айтқан ойына заң алдында жауап беретінін ұмытпаған жөн. Ой бөлсе отырыңыздар, эфирді әдемі әуенмен жалғастырамыз. Радио

0: достар, бізге бөлінген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Сас сағатымызды аяқтай отырып, соңда сіздермен бір өзімді таң қалдырған бір фактпен бөліскім келіп отыр. Біз күнде аспанға қарағанда күнді көреміз ғой, ол бізге өте үлкен болып көрінеді. Бірақ ғалымдардың есептеуінше, күннің үлкендігі сонша, оның ішінде біздің жер сияқты тура 1 миллион планета сиып кетеді екен. Елестетіп көріңізші, біз өмір сүріп жатқан өте үлкен деп ойлайтын мына дүниеміз ғарыштың масштабымен қарағанда бір кішкентай ғана құм секілді. Сондықтан өмірде болып жатқан кейбір қиындықтар мен проблемалар тым үлкен болып көрсетіп, уайымдай берудің қажеті жоқ шығар. Кенет бір нәрсеге көңіліңіз түссе, онда осы мен айтқан бір ақпаратты есіңізге алып қалыңыз, мәселені кеңірек қарауға тырысыңыз. Дүйсенбінің қалған уақыты сіздер үшін жеңіл әрі сәтті өтсін деймін. Апта басы тек жақсылыққа келсін. Тікелей эфирде сіздермен бірге болған мен, Жайна Минайдар, НС радиосының музыкалық сағаты әрі қарай жалғасын таба бермек. Амандықта тілдескенше.
1: Әлемде жылулық. НС радиосында. Көктем.

0: Разные мысли. Нельзя очистить совесть, заметая следы.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
4: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
0: НС Радиосында Жарнама. 306-60-00.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Астананың сол жағалауында автотұрақ бағасы қымбаттауы мүмкін. Қала әкімдігі ақылы автотұрақтарды коммуналдық меншікке өткізеді деп хабарлайды Курсив медиа. Осыған байланысты әсіресе көлік көп жиналатын сол жағалау аудандарында тарифтер қайта қаралуы ықтимал. Әкімдік мәліметінше әлеуметтік нысандар маңындағы тұрақтар тегін болып қала береді. Сондай-ақ жексенбі күндері қаладағы барлық ақылы автотұрақтарды тегін ету жоспарланып отыр. Еске салайық, айынан бастап Астанада көше бойындағы тұрақтарға сағаттық төлем енгізіледі. Бағасы орналасқан аймаққа қарай 100-ден 200 теңгеге дейін болады. Қазақстанда миллиондаған адам болашақта зейнет

0: Қазақстанда неке жасы өсіп, ажырасу саны азайғаны туралы зерттеу жарияланды. Қазақстандық қоғамдық даму институтының деректеріне сәйкес, ерлер орташа есеппен 28 жаста, әйелдер 25 жаста отбасын құрады. Сондай-ақ ажырасу деңгейі төмендеген. 2019 жылы 60 мың жағдай тіркелсе, 2025 жылы бұл көрсеткіш 46 мыңға дейін азайған. Зерттеу нәтижесі бойынша қазақстандықтардың басым бөлігі үшін отбасы өмірдің басты құндылығы. Дегенмен сарапшылар қаржылық қиындықтар мен несие жүктемесі көптеген отбасыларға әсер етіп отырғанын атап өтті. Рейтерс агенттігінің мәліметінше, Каспи құбыр консорциумы КТК маусым айында мұнай экспортын шамамен 17%-ға қысқартуды жоспарлап отыр. Көрсеткіш тәулігіне 2 миллион баррельден 1,145 миллион баррельге дейін төмендеуі мүмкін. Бұл қысқарту Қазақстандағы ірі кен орындарының бірі Қашағандағы жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты екен айтылды. Жөндеу шамамен 1 айға созылуы ықтимал. Сонымен қатар Ресейден келетін мұнай ағындары мен экспорт бағыты тарындағы өзгерістерде КТК арқылы тасымал көлеміне әсер етіп отыр. Сарапшылар бұл жағдай мұнай нарығындағы ұсынысқа және баға динамикасына ықпал етуі мүмкін екенін айтады. Алматы жаңа салық саясаты шағын бизнеске әсер етіп жатыр. Сарапшылардың айтуынша қаладағы бір көшеде ғана 17 қоғамдық тамақтану орны жабылған. Кәсіпкерлер жаңа салық кодексі салықтық жүктемені арттырып, қызмет көрсету саласында қысқартуларға келіп жатқанын айтады. Нәтижесінде кей кәсіп түрлерінде жұмыс орындары азайып, жеткізу және логистика қызметіне сұраныс төмендеген. Сондай-ақ ірі компаниялар жеке кәсіпкерлермен жұмыс істеуді қысқартуда. Себебі салықтық әкімшілік күрделенген. Ал сарапшылар бұл өзгерістер баға өсіміне және инфляцияға қосымша қысым жасауы мүмкін екенін ескертеді. Батыс Қазақстан облысындағы Жалпақтал ауылында Эйфель мұнарасының 30 метрлік көшірмесі салынып жатыр. Жоба әлеуметтік желіде жарияланып, қоғамда түрлі пікір туғызды деп жазды Курсив медиа. Тұрғындардың бір бөлігі мұндай құрылысқа қарсылық білдіріп, ауылда ең алдымен жол мен инфрақұрылым мәселелерін шешу қажет екенін айтады. Әлеуметтік желі қолданушыларының пікірінше, бөлінген қаражат ауылдың өзекті проблемаларын шешуге жұмсалуы тиіс еді. Ал жергілікті билік өкілдері жобаның өңірге турист тартымдылық беретінін атап өтуде. Айта кетейік, Батыс Қазақстанда жол сапасына қатысты шағымдар соңғы жылдары жиілеген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 17 тиын, евро 547 теңге 47 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 42 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 9 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 18, түнде 10 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Шампанның тығыны 12 метр биіктікке ұша алады.
2: Реклама. Мамыр

0: Бүгін күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 18 мамыр. Халықаралық мұражайлар күні 1977 жылдан бастап жыл сайын әлемнің 150-ден астам елінде атап өтіледі. Осы күні барлық мұражайларда ашық есік күні өтеді. Қазақстанда 224 мұражай бар. Қырым Республикасында қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні 1944 жыл мамырдың 18-інде КСРО билік органдарының заңсыз кінә тағу мен Қырымнан татарларды, сонымен қатар неміс, армян, болгар, гректерді қоныс аудартты. Қырым татарларының 200 мыңнан астамы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Сібір аумақтарына көшірілді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақылды адамдардың шаштарында мырыш пен мыс көп болады.
2: Жарнама. Ночь скидок Воскона с 15 по 18 мая. Скидки до 85%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 3 жыл алты, 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Мәскеу мен Мәскеу облысы бір жылдағы ең ірі дрон шабуылына ұшырады. Ресей билігінің мәліметінше шабуыл салдарынан кемінде 4 адам қаза тауып, бірнеше тұрғын жараланған. Құрбандардың бірі Үндістан азаматы. Ресей қорғаныс министрлігі соңғы тәулікте ел аумағында 1000-ден астам украиналық дрон атып түсірілгенін хабарлады. Ал Ресейдің сыртқы істер министрлігі бұл шабуылды террорлық әрекет деп атады. Өз кезегінде Украина тарапы Мәскеу маңындағы мұнай нысандарымен жоғары дәлдіктегі қару шығарды. Қаратын зауытқа соққы жасалған мәлімдеді. Украина президенті Владимир Зеленский бұл әрекет Ресейдің Киевке жасаған жаппай шабуылына жауап екенін айтты. Қазақстанда АИ-95 маркалы бензин бағасы бір айда орта есеппен 2 теңгеге қымбаттады. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, наурызда литрі 309 теңге болса, сәуірде 311 теңгеге жеткен. Ең жоғары өсім Атырау мен Көкшетауда тіркелді. Бұл қалаларда бензин бірден 5 теңгеге қымбаттаған. Алматыда да сұраныстың артуына байланысты АИ-95 бағасы 324 теңгеге дейін көтеріліп, елдегі ең қымбат жанармай сатылатын қала атанды. Ал ең арзан бензин әлі де Атырауда сақталып отыр. Мұнда литрі 289 теңге тұрады. Одан кейін Ақтөбе мен Орал қалалары орналасқан. Сарапшылар өңірлердегі баға айырмашылығын логистика, сұраныс көлемі және мұнай өңдеу зауыттарына жақындықпен байланыстырады. Сонымен қатар биыл егіс маусымына арналған дизель отынының бағасы литріне 263 теңге болып белгіленді.

0: артып, аналармен бірге еркін қозғала бастағаны байқалған. Алматы соңғы апталарда азық түлік бағасы қайта қымбаттап отыр деп хабарлайды бизнес кейзет. Ең қатты өсім тұз, жұмыртқа, балық және сәбіз бен картопта байқалды. Мысалы, жұмыртқа шамамен 170 теңгеге қымбаттаса, сазан балығының келісі 3000 теңгеден асты. Тұздың бағасы да бір айда айтарлықтай көтерілген. Ал кей өнімдер керісінше арзандаған. Қияр мен қызанақ, сондай-ақ кейбір көкөністер төмендеген. Бірақ жалпы алғанда әлеуметтік маңызы бар азық түлік себетінде баға қысымы сақталып тұр. Сарапшылар мұның себебі ретінде маусымдық өзгерістер мен жеткізу тізбегіндегі шығындардың өсуін атайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 17 тиын, еуро 547 теңге 47 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 42 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 9 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 18, түнде 10 градус жылы.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Мақта кәмпитін тіс дәрігері ойлап тапқан.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

дегенде, NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Разные мысли. Прежде чем сжигать мосты, посмотри, на том ли ты берегу.
1: Жернова.
2: Асконадан жеңілдік тертіні. 15-18 мамыр аралығында 85%-ға дейін жеңілдіктер. Сізді біздің салондарға шақырамыз. Толық ақпарат Ascona.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

0: Разные мысли. Все свои недостатки я стараюсь компенсировать достатком.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Кеше рух студияда Лизат Әбдіреева. Алматы көрнекті ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің 90 жылдық мерейтойы аталып өтті. Қала әкімі Тархан Сатыбалды қаламгердің шаңырағына барып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы құттықтау хатын табыстады. Президент құттықтауында Олжас Сүлейменовтің қазақ әдебиеті мен қоғамдық ойдың дамуына қосқан зор үлесі атап өтілді. Алматы әкімі ақынның ядролық қаруға қарсы күрестегі рөлін де ерекше атап өтті. Оның бастамасымен құрылған Невада Семей қозғалысы Семей ядролық полигонының жабылуына ықпал еткен тарихи бастама ретінде бағаланды. Қазақстанда жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары кезең-кезеңмен көбейеді. Жаңа жүйе бойынша 1975 жылдан кейін туған қызметкерлер үшін жарнаны жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен аударады. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы 2024 жылы 1.5% мөлшерінде енгізілген, ал 2026 жылы бұл көрсеткіш 3.5%-ға дейін өседі. 2028 жылға қарай жарна көлемі қызметкер табысының 5%-ына жетеді. Мамандардың айтуынша бұл өзгеріс болашақта азаматтардың зейнетақы жинағын көбейтіп, табыс жоғалтудың орнын толтыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мемлекет жұмыс беруші және қызметкер арасындағы жауапкершілікті тең бөлу көзделген. Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағындағы Бутаков шатқалында оқушылар жартасты бүлдіріп кеткен деп хабарлайды Түркістан кейзет. Олар Бутаков сарқырамасы маңындағы тастарға жазу жазған. Ұлттық парк қызметкерлері тәртіп бұзғандарды дереу анықтады. Кінәлілер Gemini Education білім орталығының оқушылар болып шықты. Ұлттық парк өкілдері табиғи аумақтар баршаға ортақ байлық екенін еске салып, тұрғындар мен туристерді табиғатты аялауға және ерекше қорғалатын аумақтардың ережелерін сақтауға шақырды. Әлемдік мұнай нарығында баға өсімі жалғасып жатыр. Сарапшылар мұны таяу шығыстағы геосаяси шиеленістің күшеюімен байланыстырады. Брент маркалы мұнай бағасы бареліне 111 доллардан асып, соңғы 1.5 айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Ал WTI маркалы мұнай 107 доллардан жоғары саудалануда. Өткен аптада екі негізгі келісім шартта 7%-дан астам қымбаттаған. Нарыққа ақш пен Иран арасындағы шиеленіс, Парсы шығанағындағы дрон шабуылдары және Ормуз бұғазы маңындағы қауіпсіздік мәселелері әсер етіп отыр. Сарапшылардың айтуынша қақтығыс ұзаққа созылса, мұнай бағасы жоғары деңгейде сақталып, әлемдік экономикаға қысым күшеюі мүмкін. Сонымен қатар ақш билігі Иранға қатысты жаңа әскери және санкциялық сценарийлерді қарастырып жатқаны хабарланды. Мамырдың ортасында Түркістанда қауын пісті. Диқандар алғашқы өнімін жинап жатыр деп хабарлайды су ресурстары және ирригация министрлігі. Бірінші қауынды Жетісай ауданындағы Әл-Фараби шаруа қожалығы жинап алған. Диқандар егіс алқабынан 65 тонна өнім жинап алған. Егіс алқабына суды тұрақты жіберген үшін жергілікті қазсушар филиалына алғыс білдірілді. Жыл басынан бері Түркістан облысындағы ауыл шаруашылығы қажеттігі үшін 1 миллион

Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында. Are you ready?

Сибес, енді бейнеде бар. НС радиосы, назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Кофеин, аспириннің және басқа ауырсынуды басатын дәрілердің әсерін күшейтеді. Сондықтан ол кейбір дәрі-дәрмектердің құрамында кездеседі.
2: Жарнама. Асконадан жеңілдіктер тіні. 15-18 мамыр аралығында 85%-ға дейін жеңілдіктер. Сізді біздің салондарға шақырамыз. Толық ақпарат askona.kz сайтында. МС радиосында Жарнама. 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан. Мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: МС радиосы.